yetumi koi ni yetumi baya ni ahon de nanye bibia aya ye ni oni esie ye na odi ye e she ye so no onu odi ye akọ e de ye aba timba so ma ni suna de urade ase ye de urade ase ni e wa yama ya won e de wa zia si wo bo odi aboa ye do odi adoye ye she ni din enu onyam

papa bi nka wo na ye nyi bi mfrim asemo a eye nkwa na eye honhom asemo no a anu enam sene enkrenta ni fanu biara no ahye ye hon kran akenya ye hon.

wa brabo imu no oman so mebresa enye hwe han ena ye fie ha de ena ye fie ha de ena busua we mu de ena bro no we su de ena otenhu sa se wa mo woni na ho na wan sori waka e won pa ebo mu a die di ye maami nya die di ye papa nya die di ye nuanu bi nya no e be di ye nya na di ye man susu nya esta se min to min tena se ohene min to min tena se e ma min man fo e wuna mani se min to min tena se e ma won se min gwan fo yesu ye to min tena se Emma dear, ye papa person, obey ya well to me and yeno, yet to me to nasse. Babia, ye ya o four person will draw, well to me and no, yet to me to nasse. Nayan so and to yen, sir. Tine and yabri. Entine and yabri. Esta sabri, esrebia musa. Sa so in any. No one yo in any more, Dumua. Ah. Judah for town for. Awo ye hama ino. Diye wo jine fa wo mo hon. Bo niye wo si se fa mo hon. O hini enyi fri wo mo so. Ene wo so sire rade, sire rade. Sa so wenine menye wenimu adum. Ne wa kamia kati asifu hon. Ne rade. Anadri ya no pe imi jire wenimu ha. Mi sire se. Enu mi isembi ya. E demi.

tia otimo ye de yanim na mesuminim so obi aka sem boni bi ato so a so obi atwere atwere boni bi atia o se wunye ye da wonko wanim wonhun wano wontumpo wonkonkan wo mabebra wo bebra wo so bibia mu anye ye

ena no pay. Ewade agyina wasem so. Yesere wo Yesu Kristo di mo. Ebisa enkwatenten. Me bisa onyini che. Ayaresa. Awo. Awaria. Apomuden. And yonyam. Sika. Yedie. Enkaiko. Empeja. Asumjie. Ahuto. From ye. Ewade mesere se. Mami ire juma tu pao. Ewade mesere se. Mami ire sika se mon kokain. Ewade mesere se. Mami ni menuanom. Ani ye mani yasifo. Ewade ma ye ni ye. Ma ya brabo tu pao. Ma ye sika se munye ye. Ma ya wadiye ma sumjie. Ma ye nyine che. Ani kwa tenten. Bise urade. Ewa Yesu dimo. Ni ya wopeno. Churo. Ewa Yesu dimo. Ni ya wopeni bisa. Wahine.

ndi sa wukwa sore ni ya tu jumna wa ntubi ya tuwa ye inyumna wa ntubi ya na upa upa chile bibi upa chile se eye wua wa huo den na yadi ebeti mine ojuntufuo no Jeremiah kwa jumno akase eye radia do ye ntio ena ye ye nyuesa Radia Doye Lamentation chapter 3 from verse 22.

draw na ye beye no sada no kwa soa hwe adom tv netie adom fm asempa fm ene inshira fm siko sika ka.

0: Dr. Mahmoud Baumia wo Franka. Ede ama MPP amanyoku no na atrese wo de sema to dwane ntnyom ne de agua enyom no ba na ebo se som boy de na ba $20,000 de na ba ai aba aba ai na ni cry example oh wo zamena mena watiwa abele o
1: ate se Shakira
0: de abi ya no na soja for nyam se de ya to it is som boy so ato ne de na ai black o so de aba na ai ai ya friends na uni pa so de aba o go black stars high aim on the goal don't try too much safuni man o so mu kwai
1: enwom no de esa maka se Kofi Kinata
0: opanyine se yemboye nim na
1: Kofi Kinata nie black onie keche de no ena grisa
0: shi ai tu de yengo na penyi ma uza penyi ni jina
1: da busia e blasters ene ye jina mbo no an ya hase ebo no ya bebo ne hase ye nti ye ebo ni ekukuru ni ekukuru ade ne wan kukuru a enu anwumre na age foche nti ye ekukuru na ni ekukuru ya hwode ni ade kukuru ya de hwode kukuru ani ya de tuadu prenum na du Canada ene ye gwo no ye yi ni ade guho na Panama for da form ni wonum na hwehwesoro na chese ye ni ye ni ade gwo su no eba eti ne say ye numu nyina ye she t-shirt e wase mo ye nsenkyere ne na Ghana fo kyerɛ se blasters camp video su ye abeto abonte no wo hwe ye akoma toyem wo hu se mantie no ene ye sepate wo mu o sepate nimu o young boys nu moja mono no anne wo numu ade bibie dia kyerɛ se bon no wo bebo no o Ghana fo se wo mo hwe mo anim na ene busua se wonimu a ye ne wo man bia ye frɛ wo mo se Panama Panama kati panade a na kire se eno no no nkenhye da nyoman eso ye ne wo mu na ekwobo ye se fro mu Panama na Panama fuo yi players o mu di o mu ba na hwe ye so ye players ye de kro e wo se Ghana fo kire wadwen na ye hwe se mantie no wonu ebi na kwaku abugbo e hwe se ena tisigi atisigi jina go post nu mu na wo hwe nanim na so betimi de ball asa ne ho atum ne na so hu ehu na so hu ehu na de ntie camp woni e firi wo e bamra